Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: தருந்த பிரத்தந்தி பிரந்தோங்கர பசங்கரம் அங்கிர் குஸ்தி குலு கஞ்சங் சங் பிரபு விவித் சவார் கிங்கங் ரோமோ உலோ சம்புன் pinaringan pangkat dados warangkanata inggih mantri pangarsa nanging dereng nate wonten raos ewet pakewet anggen kula ngadhep ngersanipun ingkang rama sawargi sinuwun Prabu Gardapati nanging sareng sak surutipun ingkang rama paduka agrar kanarindran angel nggawe dampar kasabda jumeneng narindra kula maksih winenang dados warangkanata inggih pepatih paduka kanjeng sang prabu hingga kalengkan mangke kula dereng nate ngraosaken kabingahan mboten sabab kiranging ganjaran miwah kekucaing narindra nang labet anggen kula tansah anungkuli pinten-pinten petenging pasmon paduka ingkang mboten ate orutat amargi kababar wiyosing pangandika aduh Gusti menapa to menggah ingkang andadosaken sungkawaning penggalih menawi kenging kawedhar ing kathah sayogi kebabar no ingkang sati kula nedya ngangrungaken donga nilingaken karna togok ngunten pun niku ngono mulai-mulai bar kok gak terang ya kalau bicara ya umane untuk kula loro kok sekarang memang musim kok musim ku apa musim apa ku apa kowe nate dicateni dening Gustimu Kanjeng Sang Prabu ing babagan sungkawaning penggalih toko mboten niku sebos dina ketepuk nggih madhep nggih nyelak niku mboten nate diparingi dawuh napa-napa sawang mawon apa kowe randisi matur toko nggih mboten kurang-kurang anggen kula sumendha atur ngersani pun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Kartasworo. Saya pun begitu kok. Pernah aku menghadap sampai 1.5 hari, lebih sedikit. Terpaksa beliau tak mau ngendika apa-apa, saya didiamkan saja. Saya sampai hebat, dan saya sampai ngumun. Dengan adanya ini, apakah saya yang didukani, atau Kiroko Togok yang dimarahi? Saya nggak tahu itu kakak. Mulyo, mau sing bisa guneman. Saya sudah bisa bicara lebih lanjut. Tapi apa? Entah.
1: Ayo apa?
0: Meskipun
1: upamane piye?
0: Antara lain.
1: Apa-apa?
0: Sekiranya
1: piye?
0: Kemungkinan besar
1: upama
0: ya itu saja.
1: Wah, bocah gede. Teka urip-uripan kowe. Gawe odong yah ora ditandak ya lho. Sinuwun.
0: Menawi paduka kengetan, negari paduka maksih wiyar jajanipun ageng bawaanipun. Para wadya bala maksih tangguh tanggap tanggon. Lados awit saking pareng parintah paduka Gusti kula ingkang sinuwun mestinipun kedah wani amberat kasungkawan ingkang sumondeng sarira paduka. Wela taala. Patih Kritayuda. Nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh. Kuciwa nalika ramining Bratayuda Jaya Pinangun. Dening Kanjeng Rama aku ra dikeparengake nderek ana paprangan. Krungu-krungu Bratayuda wis rampung. Kumya ing pawarta gumarenggeng ing cakat Araya Kanjeng Rama Gartapati sedo hormatian ing Pontopakah jroning Barata Yudha Jaya Binangun. Patih Kridayuda wonten dawuh kowe ngerti. Sopo sing nyidani Kanjeng Rama lan kena kekaman apa? Drumong sorga sarta drumong mulya wiparasaning atiku jroning jeneng narendra drung kelakon males pati. Marang manungsa kang ngandhalari sedane Kanjeng Rama Prabu Gardapati. Nggih. Menapa malih kula saged to nguningani nalika semanten ing Rama Cengkaring Payudan kula tinanggenah urmeksa kayuwanan paduka jer paduka maksih dhaka tumaruna ingkang tinadangan tuwin ginadangan miwah tinalonaken. Jeneng Narendra ing kasapta sampun ngantos butik kulitipun labet kenging sasaraning dedamel. Nanging wonten ing ngandamel marming manah kula nalika jengkaripun ingkang Rama ingkang kadhawan nderek ing ngadi togok menapa dene milung.
1: Iya, Kok.
0: Mbah. Kula dipun dadosaken letra pengawasan.
2: Saya pun pada waktu itu menjadi mata-mata-mata.
0: Loro wae. Mata-mata.
2: Ya, mata-mata-mata.
0: Loro.
2: Ayah dua ini mata-mata-matamu.
0: Bagi sembrono kampleng perateng walu gue. Kok, bin, bilung,
2: hamba.
0: Kini sakarone podo maju.
2: Dungeng no lalakone Kanjeng Rama nalika maju no jroning Bratayuda.

Rumah war mangawur-awur-wurahan ngarane ngajret kang guru kang sapa.

awat keliwat keliwat. Teh kayu kekayon kang gede gede 10 prangkul gede ini.

Dewa Batara. Wuh. Kartawarma, Kartawarma. Aswatama, Aswatama. Durung tekan negara Ngastina tak sawang saka kene wujud ora beda kaya batang. Mumpung durung kepadhet nggih repot delinga nggih.